0: Yam, Yam,
1: yuh yuh, panas ngiram. Kendinen di Yam.
2: Kakange, pas mulai toh, nganti rairo aku, kene, pas mulai, tak singgah nih, kangkang.
1: Apa?
2: Takkan jadi ya?
1: Apa?
2: Takkan jadi.
1: Ya ya.